гороскоп буду неда аулетлер. Анайтаган сөзлени аңламайган. Бир балаха түшүп башына тутуп, кел анам көмекке чакыраган. Бир балаха түшүп башына тутуп, кел анам көмекке чакыраган.

она и речь, и чине балаланы. Ойлей тру, арематын алажакт. Она и речь, и чине балаланы. Ойлей тру, арематын алажакт.